ebe nyanko pa se opanta se nyanko pa un ebi ebe di yu ono wate so obi yo sunu fan se no na dumana kwa yada soti asina boje diyo mwefu se ya ono na waje upo na play silenke nyanko pa di